धर्मसंस्थापनं किं शिव शिव। कस्येतद् अवगतम्? चञ्चलभुजप्रमिदचण्डगदाभिखादा सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। कष्टम्। कुरुक्षेत्रयुद्धे श्रीकृष्ण

धर्मसंस्थापनं कृतं किम्? भीष्मपितामहः, गुरुनाथद्रोणः, सूर्यपुत्रकर्णः, अन्ते दुर्योधनमहाराजः, ते सर्वे महात्मनः अधर्मयुद्धे पराजिताः। दुर्योधनस्य पार्श्वयोः कौरवपक्षे अवशिष्टाः कृपाः कृतवत्मा अश्वत्थात्मा च सन्ति। हे राजन्, गुरुपुत्रस्य मम वाचं कृपया शृणु। समाश्वसिः, पाण्डवपक्षे सात्यकी पाञ्जालः च शक्ता भवेयुः। तेषां साहाय्यं कर्तुं सत्यधर्मविहीनः कृष्णः अपि भवेत्। तथापि भवतः पादारविन्दे मम पितुः रक्तेन आर्द्रां युद्धभूमिं च। यो यशस्त्रं बिभर्ति स्वभुज गुरुमद पाण्डवीनां च मूनां, यो य पाञ्जाल गोत्रे शिशुरधिगपयो गर्भशय्यां गतो वा, यो यत्तत्कर्म साक्षी चरति मैरणे यश्च यश्च प्रदीपः क्रोधान्ध तस्य तस्य स्वयमपि जगदाम् अन्धकस्यन्धकोऽहम्। सत्यं सत्यं सत्यं राजन्, तान् हन्तुम् अनुज्ञां देहि। सहस्यैवासन्नमरणः दुर्योधनः अश्वत्थात्मानं सेनापतित्वेन अभिषेकं चकार। सूर्यः पश्चिमसागरे निमग्नः। सेनापतिः अश्वत्थात्मा, कृभः कृतवत्मा च राजानं नमस्कृत्य अगच्छन्। ते एकस्य वडवृक्षस्य अधः उपविशन्। सहस्राः काकाः तं वडवृक्षम् अध्यवस। एकः उलूकः कुतोऽपि तत्र अजगाम। निद्रावशकान् सर्वानपि काकान् सः उलूकः ममार। अन्ते उलूकः ससन्तोषं प्रतिजगाम। उलूककृतं काकवधं दृष्ट्वा तस्य मनसि नूतनमेकं युद्धतन्त्रमजायत। अस्मिन्नेव रात्रौ लोकम् अपाञ्जालम् अपाण्डवं च कर्तुं सः निश्चिकाय। रात्रियुद्धं किं तद् न्यायम्? न्यायमेव, कुतोऽत्र सन्देहः।

0: अद्भुतमेव। परमशिवः तत्र प्रत्यक्षीकृत्य तस्मै एकं खड्गमदाद्। राक्षसः अपि ततः निर्जगाम। अश्वथात्मा शिबिरस्य अन्तः प्राविवेश। पाञ्जालं धृष्टद्युम्नं वामपादेन ताडितवान्। सहसा उदितं तं क्षणेन गुरुपुत्रः यमसमीपं प्रेक्षितवान्। अन्यानपि हत्वा शिबिरम् अग्निसाक्षात् कृत्वा ते युद्धभूमिं गतवन्तः। आसन्नमरणं दुर्योधनं प्राप्य, महाराज, लोकः अपाञ्जालः मया कृता। श्रुत्वैतद् दुर्योधनस्य नयने किञ्चिद् विकसिते। पितामहाय, गुरुनाथाय, कर्णाय च असाध्यं त्वया कृतं किम्? साधु साधु, सहसैव सः दुःखितः। ते त्रयः मन्दं मन्दं प्रतिजग्मुः। प्रभातमागता। द्रौण्या कृतं सौप्तिकवधं श्रुत्वा पाण्डवाः दुःखिताः अभवत्। भीमसेनः तं हन्तुं सक्रोधमथावत्। कृष्णार्जुनौ तौ अनुजग्मुः। गङ्गायां स्नानायामागतः अश्वथात्मा भीमं ददर्श। सः एकं ग्रासं गृहीत्वा ब्रह्मास्त्रमन्त्रं मन्त्रयित्वा प्रेक्षयामास। तदा अर्जुनेनापि ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तुं, तयोः अस्त्रयोः शोभा सूर्यं निष्प्रभम् अकरोत्। क्षणेनत्र व्यासः नारदः च आगतौ। तौ गुरुपुत्रं गुरुशिष्यं च अस्त्रं प्रतिसंहर्तुं सहस स्नेहमवदत्। विवेकी पार्थः तदस्त्रम् उपसंहृतवान्। द्रोणपुत्र, शृणु, अर्जुनेन अस्त्रम् उपसंहृतवान्। तस्मै दत्त्वा त्वामपि अस्त्रम् उपसंहार। तद् श्रुत्वा सः अवदत्, हे महर्षे, मम रत्नं स्वीकुरु, किन्तु ममास्त्रम् उपसंहर्तुं न इच्छामि। सत्यं सत्यं, मा उपदेशं कुरु, ममास्त्रं पाण्डवगर्भे पतिष्यति। तदस्त्रम् उत्तरायाः गर्भं प्राविवेश, किन्तु भगवान् श्रीकृष्णः तं गर्भस्थ शिशुं रक्षितवान्। सः शिशुः भवति पश्चात् प्रसिद्धः परीक्षित्। श्रीकृष्णः अश्वत्थात्मानं सशापं निनन्द, रे रे ब्रह्मबन्धो, शिशुखादकः भवान् पिशाचा एव। सर्वव्याधिभिः बाधितः व्रणितशरीरः, सहस्राः वर्षाः जीव, क्षुधा पिपासया च पीडिताः न कोऽपि भवतेः साहाय्यं करिष्यति। सत्यं सत्यं सत्यं, श्रीकृष्णेन शब्दः सः अवनतशिरः कुतोऽपि जगाम। हे सदस्य, शप्तप्रतिकारदाहि क्रूरः अश्वथात्मा इदानीं गासादेशे निर्भयं विहरति। तादृशान् पिशाचान् हन्तुम् उत्तिष्ठता जाग्रता। धन्यवादः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारत।
1: इदानीं कथारचना प्रतियोगितायां सुरचितां स्नेह एव शाश्वतः इति कथां प्रस्तौति भद्रा एएस।
2: स्नेह एव शाश्वतः। एकस्मिन् ग्रामे लक्ष्मीः नाम काचित् बालिका आसीत्। सा स्वमात्रा सीतया सह आनन्देन निवसति स्म। प्रातः सा लक्ष्म्या सह विद्यालयं गच्छति। सायं च माता स्वयमेव तां गृहं प्रति आनयति स्म। तयोः कृते अन्यः कोऽपि नासीत्। लक्ष्म्याः एकमात्रं लक्ष्यं तावद् ओलिम्पिक् धावनस्पर्धासु भारतस्य प्रतिनिधित्वं करणीयम् इति आसीत्। किन्तु पुत्री भिषग्वरा भवेद् इति तस्याः मातुः महती इच्छा आसीत्। तयोः इच्छानां परस्परं सङ्घर्षः अभवत्। यदा यदा अवसरः लभ्यते तदा तदा लक्ष्मीः स्वलक्ष्यं मनसि निधाय धावन अभ्यासे संलग्ना अभवत्। एकदा यदा राष्ट्रियधावनप्रतियोगिता आयोजिता आसीत् तदा लक्ष्मीः स्वशिक्षणसंस्थायाः प्रतिनिधित्वं कृतवती। तत्र सा प्रथमस्थानं प्राप्य विदेशे आयोज्यमानायाम् अन्ताराष्ट्रियक्रीडास्पर्धायां भागं ग्रहीतुं योग्यतां प्राप्तवती। पुत्र्याः विजये माता यथा सन्तोषं प्राप्तव्या आसीत् तथा सा प्रसन्ना न अभवत्। किन्तु माता सीता अतीव खिन्ना जाता। पुत्र्याः वियोगभयेन, स्वभिषग्वरा इच्छायाः भङ्गेन च सा अतीव व्यथिता अभवत्। तथापि पुत्री भिषग्वरा भवेद् इति आशया सीता तस्याः कृते वैद्य अभ्यासाय स्थानं प्राप्तुं निरन्तरं प्रयत्नं कृतवती। स्वसङ्कल्पानां भङ्गं दृष्ट्वा लक्ष्मीः जीवने प्रथमवारं मात्रा सह वादविवादम् अकरोत्। सा अवदत्, मातः मम सन्तोषः एव तव सन्तोषः इति त्वं सर्वदा कथयसि स्म, परन्तु अधुना मम परमलक्ष्यस्य मार्गे त्वमेव विघ्नं करोषि। तथापि मातुः मनोवृत्तौ परिवर्तनं न जातमिति दृष्ट्वा सा एकस्मिन् दिने दुःखितहृदयेन गृहं त्यक्त्वा विदेशम् अगमत्। तत्र सा कठिनपरिश्रमेण धावनाभ्यासे निरता अभवत्। अत्र सीता स्वपुत्रीं स्मृत्वा सर्वदा उच्चैः रोरुध्यते स्म। कदाचित् अभ्यास अनन्तरं मार्गे गच्छन्ती लक्ष्मीः दुर्दैवाद वाहनदुर्घटनायां पतिता। सा सद्यः चिकित्सालयं नीता। तत्र परीक्षा अनन्तरं वैद्याः तस्याः प्राणान् अरक्षन्, किन्तु ते तां प्रति एकां भीषणां वार्तां निवेदितवन्तः। प्राणरक्षणाय भवत्याः पादस्य छेदः अनिवार्यः अस्ति इति। एतत् वृत्तान्तं श्रुत्वा लक्ष्म्याः ओलिम्पिक् पदकस्वप्नः छिन्नविच्छिन्नः अभवत्। यदि पादस्य छेदः न क्रियते तर्हि प्राणः अपायं गमिष्यति इति वैद्यानां वचनं श्रुत्वा लक्ष्मीः विवशा अभवत्। अन्ते सा प्राणरक्षणाय तस्मै सम्मता अभवत्। पुत्र्याः ईदृशीं करुणा अवस्थां श्रुत्वा विदीर्णहृदया सीता त्वरितमेव तस्याः समीपम् अगच्छत्। तत्र चिकित्सालये माता पुत्र्यौ गाढं परस्परम् आलिङ्गनम् अकुर्वताम्। तस्मिन् कठिनसमये मातुः समयोचित उपस्थितिः लक्ष्म्याः कृते महत् परिसान्त्वनम् आसीत्। लक्ष्म्याः पादच्छेदस्य दुःखं तादृशं नासीत् यादृशं तस्याः ओलिम्पिक् स्वप्नभङ्गस्य आसीत्। सा स्वदेहपीडा अपेक्षया स्वलक्ष्यनाशाय एव अतीव विलापं कृतवती। तदैव सीता स्वपुत्र्याः लक्ष्यप्राप्तेः तीव्रताम् अजानात्।

0: चिकित्सा स्वयमेव सर्वदायित्वं स्वीकृत्य वैद्यैः सह चर्चाम् अकरोत्। सा वैद्यान् लक्ष्म्याः ओलिम्पिक् पदकस्वप्नस्य विषये निवेद्य अपृच्छत्, मम पुत्र्याः धावनलक्ष्यस्य पूर्तये कश्चन उपायः अस्ति वा इति। वैद्याः कृत्रिम अङ्गस्य विचारं प्रस्तुतवन्तः। शस्त्रक्रियानन्तरं लक्ष्म्यै कृत्रिमपादः संयोजितः। माता सीता एव सर्वदा पुत्र्याः मार्गदर्शनं कृतवती। कतिपयदिनेषु लक्ष्मीः तेन कृत्रिमपादेन सह सात्म्यं गता च। माता केवलं चलन अभ्यासेन अपि तु पारालिम्पिक् पार्श्वक्रीडा प्रतियोगितां मनसि निधाय धावर अभ्यासे अपि तां साहाय्यम् अकरोत्। मात्रा सह कृतेन कठिनपरिश्रमेण लक्ष्मीः स्वयमेव विस्मिता अभवत्, यतः सा कृत्रिमपादेन सह अनायासेन धावितुं शक्नोति स्म। तस्मिन्नेव समये पारालिम्पिक्स् प्रतियोगितायाः दिनाङ्कः अपि घोषितः अभवत्। मातुः निरन्तरपरिचर्यया प्रोत्साहनेन अकृत्रिमस्नेहेन च लक्ष्मीः अधुना दृढविश्वासवती जाता। क्रीडा अधिकारिभिः प्रदत्तम् अवसरं सदुपयुज्य सा पारालिम्पिक्स् धावनस्पर्धायां भारतस्य प्रतिनिधित्वं कर्तुं सज्जताम् अकरोत्। यदा क्रीडा शङ्खनादः प्राध्वनत् तथा लक्ष्मीः अन्यधावकैः सह वेगेन अधावत्। सीता नयनाभ्याम् आनन्दबाष्पं मुञ्जन्ति तां स वैलक्ष्यं निरीक्षते स्म। यदा अन्यान् सर्वान् अतिदूरे पश्चात् कृत्वा लक्ष्मीः लक्ष्यरेखां प्रथमम् अतरत् तदा मातुः सन्तोषस्य सीमा एव नासीत्। पश्चात् लक्ष्मीः विश्वं प्रति अवदत्, मम एतस्य यशसः मूलकारणं मम मातुः निःस्वार्थस्नेह एव इति। एवं लक्ष्म्याः सङ्कल्पबलेन मातुः वात्सल्येन च असम्भवम् अपि सम्भवं जातम्।
1: एतावत् पर्यन्तं भवद्भिः श्रुतं संस्थानकलोत्सवे प्रथमश्रेणीं प्राप्तानां विविधस्पर्धानाम् अवतरणम्। संस्कृतकार्यक्रमः समाप्तः। धन्यवादः।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण एकादशाधिकद्विसहस्रतमवर्षात् प्रदीयमानानां जातिप्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। सीबीएसई इत्यनेन द्वादशीकक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्याङ्कनप्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपान्त्यचक्रीयक्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुषयुगलं अन्तिमस्पर्धायां प्रविष्टम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। यत्सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नीदरलैंड्स देशस्य हेगनगरे स्वस्य पञ्चदेशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं कोविड 19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिकस्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेटेन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सः अद्य मध्याह्ने हेगनगरे राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा इत्येताभ्यां सह मिलनं कृतवान्। एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अधिक महत्वपूर्णास्ति। सम्प्रति सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार सन्धेः अनन्तरं भारत यूरोपीय सम्बन्धानां व्यापक विस्तारस्य अपेक्षा अस्ति। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी श्वः स्वस्य यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सिक्किम राज्यस्य स्थापना दिवसे प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना सिक्किम राज्यस्य जनानां कृते शुभाशयाः प्रेषितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य विकासे सिक्किम राज्यस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। अस्मिन् वर्षे उत्सवाः विशेषतया महत्वपूर्णाः सन्ति यत् राज्ये 50तमः राज्यत्वदिवसः आचर्यते इति सः अवोचत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इराक देशस्य प्रधानमन्त्री पदस्य कार्यभारग्रहणाय अली फलीह कदीम अलजैदी इत्यस्मै अभिनन्दितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् इराक देशेन सह दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धान् भारतम् अत्यन्तं महत्वं ददति तथा च सर्वेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढीकर्तुं दृढतया प्रतिबद्धः अस्ति। उभयोः राष्ट्रयोः संयुक्त प्रगत्यै समृद्ध्यै च संयुक्तरूपेण कार्यं कर्तुम् उत्सुकः अस्मीति प्रधानमन्त्री अवदत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सैन्याध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। नवदिल्ल्याम् आयोजिते सेनासंवाद कार्यक्रमे भाषमाणः श्री द्विवेदी अवदत् यत् यदि पाकिस्तानः भारतस्य विरुद्धम् एतादृशाः गतिविधयः निरन्तरं करोति तर्हि तेन एतत् निश्चयं कर्तव्यं यत् सः भूगोलस्य भागः भवितुमिच्छति उत वा इतिहासस्य। पश्चिमबंगाल प्रशासनेन सर्वेषां जातिप्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनस्य आदेशः प्रदत्तः। एकादशाधिक द्विसहस्रतमवर्षात् निर्गतानां प्रमाणपत्राणां विषये अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् गत चतुर्दशवर्षेषु एतेषां प्रमाणपत्राणां प्रमाणिकतायाः वैधतायाः च विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। शासकीय अभिलेखानुसारम् उक्तकालावधौ अनुसूचितजनजातीनाम्, अनुसूचितजातीनां तथा अन्यपश्चवर्तिवर्गाणां कृते प्रायः एकोनसप्ततिलक्षाधिकैकशतकोटिजातिप्रमाणपत्राणि निर्गतानि सन्ति। अधुना उपजनपदाधिकारिणः, जनपदस्तरीय अधिकारिणश्च प्रत्येकं प्रमाणपत्रं सूक्ष्मतया परीक्षणं करिष्यन्ति। यदि किमपि प्रमाणपत्रं मिथ्यासूचनायाः उथवा अनियमिततायाः आधारेण निर्गतम् इति ज्ञायते तर्हि तद्विधेः अन्तर्गतं निरस्तं करिष्यन्ते। एषः निर्देशः तेषामपि नाम्नानां विषये प्रवर्तते येषां नामानि अद्यावधि मतदातृसूच्यां विशेषगहनसंशोधनस्य समये निष्कासितानि आसन्। तेषाम् आश्रितानां जातिप्रमाणपत्राणां समीक्षा भविष्यति तथा आवश्यकता चेत् तानि अपि निरस्तानि करिष्यन्ते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यमम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमे चरणे छात्राः स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीये चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति उत वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां